A kajž Houdini je vun tež kuzval. Mode Niemc, Dziejatnač letny Johannes Liebmaun je sa postarał vo vujku senzáciu na letušich európskych mištostvach v Puanju Parizu snošče to sobotu doživili, jako je na 1500 metrov nový svetový rekord nastajú. A vizu s tým tež zvoto se vudobil. Rune Akle je maturoval a mesac potom aj se dá nový svetový rekord. Ale kajky to vukon bie 4 sekundy spiešnejší hač staré rekord. V televízii bie potakým jasne do tutej žotej imaginárnej línie, kotraž pokáza, že je Rune aktuálne čas svetového rekorda, hekýž tak prane po bazenku jedže, no? A zatiaľných sečach sú sa prašeli, hač dre je smua netko tež skončne dojeva. Tak vujky by čas ve plus, kýše se na čare 1,5 kilometru vúdobil. Cukone trebaše za to 14 menšinov a 6,20 sekundo. Zvota medalia, hebak by rekord bola 16 menšinov a 30 sekundo. A to by ižo druhá zvota medalia za džiatnač letného při tutých európskych mištostvách v Puanju v Parizu na 800 metrov by tež ižo najspešnejší nový rekord tam, pak náže nastajú nie. A ja što sú serbsce športovce takhle konc týdženia všetko vúriadného zmištrovali, Jan Rehr nám to nedom rozpravia tu serbským rozvosu slyšíme jeho športové úsledky krotko po bilk na šestie.

0: 6, menšinu do 6. Nábožné slovo. Má dženca ráno Anna Maria Zahonová ze serbských Pázlic.
1: Ľubí připosluchajú. Dzieci ráde experimentirujú a návuknú spiešne z príkvada do rozčených. Jeli sú so pri jedži najedli, uspytajú dys a dys, ač nehoďi so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvorič. Dorosčene napomina dzieťo z namšiem znati sadu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boží dar. Haj, máme šicht surobiznu viaca hač dosť. Netrebáme núzu trádač. Bú vopdari na skojžde džen s pôdami stvorby, s Božím darom. Nimo pôdu zemie sú Bože dare tiež struota, svojbni, pšečeljo, čas. S čím je vás Bú vo sebi vopdaril? Jezus nie napomina jenož k češču nošči pred Božimi darami, ale dže krok dále a chce, zobuchme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pistovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás da nan, dež je ovo klip prosu, kamen? So Jezus praša. Jeli potajkým hižo my, vieme svojim dječom dobre dare davať, čím skýre da náš nebeský vod svojo ducha tým, kýž je oproša. Dare Ducha Sviatého sú osobite Boží dar. Vone pomhaja nám časnosti Bože púče spoznač, zo bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo hižovotne odžilivo. Tuž nech sebi s Božím darom nerajkajme, ale vúžime jún na dobro našej duše a našich sobučujekov.
0: Dobraj, Anna Maria Zahonová ze serbských Pázlic na roku a zamovitosti nebečanskej osady 4 do 6.

0: Tishwane Bichurastu, Rastam, Zatkula, Bichwale Baluatura, Jensa. Je wulki finale, 23 mustwo je przyzywane, a szo jest przyjotowane miło czycach. Za sportoczemi a sportocami leża 9 stacji, 9 miestno, gdzieś jest beach volleyballica rau, tak wielka jest jeszcze żenie, a to z te, abo tam nie mięzwo, co huszczyszo widział, abo też mieno tu zasłyszał, też serbskim rozwosu. Mies sta w obdzielnikami je Beno Szota raz cioch nade, show kiš slušia nekak klituše beach tour radia zatkule nekak tiš k tomu
1: netko čaka ulki finale miłocicach a finale meze stacio zajšuj tydži nach pravi dune docpil hustody samo dobil je Elias Kumo z Budešina mestem je hižo leta doo podla dysa dys raje v znate mustve Zambuka All Stars husto pak tež druhých konstelacijach pod všelakými menami. Animale stajne me s najlepšimi, kaj še slyšeč.
2: To je mústvo okolo Eliasa Komora.
3: O, silný blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor přijúza.
2: Elias Komor přistají.
4: Silný blok od Eliasa Komora. A ještě jenom blok.
2: To by nádavok přijúza to od Eliasa Komora.
4: Smokne tom bůl.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Aj to trichy, a dobu prajde zátko byť štúra, alebo prajde za mene vujkot na vec. My sme ižo tak s 14 letami započeli na byť štúru soburáč a tak sme sa tiež ako tým Zambuka All Stars tam namakali a vyzoče nás vo športu vúbyčovanie a vyzoče tiež jen, aby tam ne turnier tiež dobyť. Ale što ešte za mene vopravde, popromíšte vážnejšie, so zetkavaš so kuže punželu, so vidíš veľa znatých ľudí, so pšinžeš meso budú rozmovy.
1: Vizoraj Elias Kumotejš za so dženca na finálu Miočicach sobu. Jako Zambuka All Stars maja šanzu štvorte kruč za sobu pokal sobu domoj zač. Jedne mezo, čo ki se leca na kuždej stácii 9 razu vidžav, je Ema Šustrec ze Šunova, kiš raje sama aktívne vo Vorklecach. Za ňu je byť tora krúte termín.
7: Also es ja dann litte von der Küche Stazio von Labor, Rika Samme, ja nicht so ja, weil es natürlich Ludo Video, so muss ja so sehr mir rausmöchen, abschluss also Rayo Samme, du hast für, ja dich gerade tun Chance, Huji, wir haben es bescheidlich mir rumadrat.
1: K svojim přečelám na Beach-Tour jedže tež kuždy týdžen Phil Bulank. Jeli ne hune dolu, so sydne na koleso a smali s ním na stácie Beach-Tour. A to ze žičenia pola hodžia hač do mez druhým nebe či Skulova a Rožanta. A noc se potom zase domoj tepta. To so kilometry naliča.
8: A nie, tak konkrétne nemôžu to pojeť. Also, ja myslu se, jenoš k Rožant a Roča sú to nekak dvaja štyrci, hej? A ja spúcham hudžbu a potom ten čas a ten púč, keď sa to beží.
1: Tež denca so mode svetlo vosaté muž z morgantnej frizuru zase na púč do Miočic spoda a noce zase sám domoj. To je potom vesové, že je mu svirné e-koleso mačare púč znamenča trošku uloží.
0: No vidíš, stá modých ľudí, vidíš kúždu punželu na zátkula Beach Tour a dženca na finálu tež zase Eliasa, Emu a Fila. Všice cio, chceš vo pokal vojovač, vod dženca poteky môže češtiovač, tež ráde večer vod 8 rádio zátkulu zapiknič, abo večer vod poponiu, aj večer vod pečich namiestne. Nedomie 6 hodín, džiat nače, tu je Vouka, detektív.

0: Wizdajo, do nového šulského dňa je na posedmich.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderoutová.
2: Dobré ranie. Na 5 serbskich dale vedúcich šulach budyskim v okresu startuje dženca podobne veľa dzieci do 5-letníka kaj šloni. Andrea Kišcina s nadrobnosťami.
3: Po aktuálnych ličbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbskich vyšších šulach a na serbskim gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulakov a šulerjov, loni bieh ich 189. V Rajbicach stúpa ličba od 20-28 a v Radvorju od 8.30 na 4.40. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu ve Voklecach, 2.30 miesto loni 6.30 a na serbskej vyšej šuli v Budyšinie 2.20 miesto 30. Na serbskim gymnáziu Budyšinie maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerko z Orelským v okresu na vyššej šuli nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dzieci cioch 5 riadoniach, loni by ich 6-40. Niedže 800 pusta hostši je včera na zelovú nedelu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marínie v jezde Pančicach Kukove prikvatalo. Kaž tamniša mištorská zárodnica Antje Majzerová na naprašovanie zdieli, bieme s opetovarymi lica skýre viace z všelakých končín nemskeje hač domorodných. Na zelových a regionálnych výkach poskyčich u výkovario miestru im vince, mydva, volie a čaje z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelo u nedželu zárodže kloštra Marina Viezda zakončíchu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom Ščapanom a superintendentom Tilmanom Popom. V budyskim okresu je tukvilu mnoho češko transportu na drohách po vsach popuču. To potrichí tiež vo sebe sypší S100 mes Kamencom a Budyšinom. Pričina je tvarnišťo na A4 mes Ohonom a Svoniborščú zdieli krajný zariad za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišťo nesmie so vúžívač od jezdži dvoko trež sú širše hač 3,5 metru. Tohodla dobia tute vupokazane vobiestky vúžívač. Češko transporty zväčša vosebite auto převodžuje a treba ja dôlnosť od zariadu. Ružinčanské vesné tuarstvo pri Maríny Studničce je včera po nešporie ponovenú vesnú tuarstvovú rumnosť vesnankam a vesnaniam přepodalo. Minienuch cioch mesacach sú čvonky a čvonojo tuarstva zromadne z viesnej rádu stvú s pomocou spechovanských sredku z regionálneho budžeja regionálne managementa honio Vúžiska hola a haty zanírovali. Vôni čežišči ponovenia bešte akustika a bezbariernosť. A to bych upovešte, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, ketro miniate votrania a tiež stajne zaso biehu dňa so zárima a podišťuje s blakami samo s krupami, tak to reka. A živé sliebro hýba som je s 19 a 22 stopňami.
0: No a kde sa vaký ešte bliska? Na drohách na A4 a to nás mi Frankobrod nad Mohanom, mi s Drežďanami, novým miestom a Drežďanami Hellerauom. Inak voko na tamun sme nasmier Drežďanu v Užicu, mes Drežďanami novým miestom a Hellerauom, tak voko je praje a to chcú tiež ište dodať. Jeli chci, že studenče den sa ráno ište snano do Lipska, hač runeš maja rune zemestarské prôzniny pri záciroškom nosnom na Aštornače, tam je vopkat so kopí 5 kilometrov, dokež by tam nezbožo 20 či menšinu treba četli. Jeli nešto ište z našej domizny v Užice mače, zdieč nám to ráde, Bettina a ja so veselí moje.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 po na posedemiche. Dobrý start. Do nového týdenia, do nového dňa, do nového šulského leta.

0: A netko chceme si dojeć po statnej droze S101A S100 do Zic, do Małys, haj, wies, nic, wies, čička, możeš rec, tuta wies liči 12 statoku, a tu kvilu ci a cicici wopetlerio. A tola maja przełsze zajmowe stawizny, a svieča tutych dniach jubilej. Je tomu lica 605 a 70 let, zo buchu preni raz pisomne naspomnjene. Zejčan Juri Špitang so hižo davno ze zajšvosču svoje rodnje se zabira a kroniku veže, a nešto škudi z toho je Monice Gerdesove povedal.
1: Važne dybk se bie korčma, kiše so nažel poslednich vojnskih dniach 1905 štoceči odpaliwa. Tola do toho bie wobľubované zetkanišćo, nic jenož za kvasarjou.
2: Co nejocive znate, vody sú zejce kočimu jezda menša od počatka 20 let stotka. Ve zejčanské kočmi sú so črije předavaj, tam by bol jen, ktože v 30 letách črije předavaj. My sme mieli tež při kočmi tankovňu za auta alebo motorské. A tam je až zase tá busová čana, ižo od diadnače stov diadnače utvori a mi o tej zastanišťov v Zejcach.
1: Jeden z kvasov zejčanský korčmie by v osebite.
2: Sme mieli jen veľký kvas v Zejcach. Diadnače stov 40. 400 hošči. Veľa kraučikec navožená bol Juri Čimora ze Kamene. To je vzopredy tiež v 18. bolo, kde sú veľké kvasy byli, sú tie ľudia ich talore a grad sa buši nesli. A tiež šeleké dáre najskere. Butra, tá lešinčka, no preto nastalo, to sú tie, môli ten kvas uvetovať, štekan späť, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sedeli, súďom na Rezajnca, hore, kde sceno je bolo.
1: A štož je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvas, to je za častve vusvedčeného duchovného svedžin primice.
2: Primica Bena Špitanka bola 1937, 1988 mil primicu Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli přes 20 srbských duchovných juna kurvy odoveme maču obet. Tým leče sme mali v Sarbach 37 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve voni korčmie dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
2: Jakub Špitanker tež byl ve Sakském sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, dále bol, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šulu ve Košticach. Tam je bol hode, jen šulský program a to pomerne nemský bol. Cihacici. A každý ho, Zune ve kočme, po venkec, na umaže sedeli, to on tam svaril na to, rozmoniovalo, no. A tam sa viste ľudia okroščenia, búja, samozrejsi občačenstva. No, kamenca NSDAP tam tu viete zapodali. Zune tak rec svaril na nemščinu, tak to nebo, nebo zasadžal to na srbščinu, so, v tej šuli. A to je potom dalej šlo na krajine sejm a vino dobiaľ sa tam zakytovači a frakcia nie zadeného stava. Miał on jego mandat położył.
0: No widzisz, słyszeliście w uryzk. Z czerowszego niedzielnego wusywania 605 a 70 lat zejce. Aż tu jeszcze nie słyszał, ale zapas. A chcę w dalszych sławnych synach Weski Zonicz, wo je nastaczu a w osobitościach a w podawkach kunstwitowej wojny 1905 a 40 kompletne wusywanie namakacze na naszych stronach internecie, damotny app MDR Serbia, a też jako podcast pola ARD Sounds. Ach, a jeszcze nie chcę tu dodać, tuto sobotu, 22 augusta, chcę ja zejczenio z hostcimi swój jubilej woswiecić. Za początek budzie sobotu po podniu cioch z kofepiczom a kulturnym programom między drugim z wódwarskimi rejowarymi, wieczor potem też horiane zapiskaja. To się utrobne witani do zejc, gdzieś krzyżuje so S100 a S101 6 godzin 2 a 40 je.

A ja tež serbskim rozhlasu máme zdieľa zhodne povešče dodáč, kýž napríklad je nás docpiva čera ze Zorského okresa. Ve Fierkirchenu, to je pri A4 tam za Vospokom, je sa čera muž zatepil. Dámniky sú sa tam kúpali, sú v Kšišove, Nímce Buchholz nuzo pomoc zazvonili, dokáž je sa von podnúril a nie sa hižo viace nauročil. Nuzová služba, voňová vobora a policia na miestno prikvatachu náže bieša pomoc prepožže. Nuriaky sú motvu v osobu ve vodže namakali. Tu iš prošu, keď buče tiež v skavách a hatách, potom tiež temperatúre zase stúpaja na vás a vop keď buče tam v odpovedne pravidva, tiež to je náže zjav, kýž, vo ktorým sa prišiel v tutým lieče, všetko zase jevi, môžeme ma rozpravieč, to mili tiež vop keď buč. Što dalšie je? Od policie nového, što sa nám zdzielili, nedom tu serbským rozhlasu, Bettina nám to zdzieli.

0: Hudžba je reč, ki zjednoča. To je rene praju donat, holaski, ejo, tu serbskim rozvosu, vosom po napo odživečiche. A rone sme po všach o tem slyšeli, zo je tu chvíľu mnoho češko transportu na drohách a sach popuču vo sebe na stormie s kamencom a budešinom a tak tiež zejca. Rdžiš so kšižuje taj S100 a S100 a jeden. Zejce, ma ves, haj, ves, čička, môžeš rec, sličí 12 statoku a tu chvíľu ci a cicečí vobedlerio. A tola maja prešo zajímavé stavizny a svieča tutých dňach jubilej je tomu lica 605 a 70 let za buchu prvý raz naspomnené, haj, písomne naspomnené, chcú ešte dodať, zejčan Juri Špitank, so hižo dávno ze zajšvosťu svoje rodne se zabiera a kroniku vedže a než što škúli z toho je Monice Gerdesovej povedal.
1: Vážny dybk sy bie korčma, kýše so nážel posledných vojnských dňach 1905 štocečí odpaliva. Tola do toho bie vobľubované zetkanišťo, nic jenož za kvasariu.
2: To nejocele znáte, od dne sú zejce korčma je zda menša, od spočiatka 20 let stotka. Veľ zejčanské korčmy sú so črie předavaj, tam by bol jen, ktorýž v 30 letách Schrie Pschedauer. Müssen wir mir das Pschi Gottschmi Tankonio, da Auto, wo Motorske. A, da haben wir ja schon das, schon da Busova Czana, Ižo, wo Djadnače stau, Djadnače Utvori, a, wir haben ja die Sastani schon besetzt.
1: Jeden Skwasso Seechanski Gottschmi, bi Wasse bitte.
2: Müssen wir mir den Wilke Gwas besetzt. Djadnače stau, Stirja Zitzi. Stirrischta Hoschi, weil er Krautschikets, Navožená bol Juri Čimora ze Kamene. To je vysok predtejšie z vášnom náske bolo, kde sú veľké kvasy boli, sú tie ľudia ich talore a grad sobu šinesli. A tiež šeleké dáre náske. Butra, tele šinčka, no predtej nastáva, to sú tie môli tom kvas uvotovať, štekan späť, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sejdeli, súďom na Rezajnca, horek, kde sceno je bolo.
1: A štož je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvas, to je za častve vusviečeného duchovného svedžin primíce.
2: Primíca Bena Špitanka bola 1937, v 88. mil primícu Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli přes 20 srbských duchovných na kurvy, ktoré máš obet. Tým lečo sme mali v Sarbách 70 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve voni korčmie dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
2: Jakub Špitanka tiež byl v Sakském sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, dále bol, ale ponošišo veľkému škandále. U nás sa zasadžal za srbskú šúlu v Košticach. Tam je bol hode, jen šulský program a to je pomerne nemský bol. Cíci. A každý ho, sú ne v Kočme, po Venkec, na Rúmaže sedeli, to on tam svaril na to, rozmoniovalo, no. A tam sú vysi ľudia okroštenia, búria, samo ze svojho občačestva. No, kamenca NSDAP tam tú vec zapodali. So ein Takretz war in der Nemschino, da hat er dann ja wohl, und er muss das halt auch so was abschino, so, in der Schule. Und er hat dann da lösch war, und dann keine Sehm, aber wenn er darüber so dann sagt, was die Fraktion hier sagt, dann was da war, dann haben wir auch ein Mandat beurteilt.
0: A spešli sme Rune Vúriesk. Čeraušieho nedženého vúsovania 605 a 70 let zejce, štú ešte nie svišal zapas a chce sa vo dalších staviznách a svavných synách vieský. Dále vopčítač alebo naposkač to môže ráde činiť a to kompletné vúsovanie namákače na našich stronách internete, našej dámotnej app MDR Serbia a tiež ako podcast bola ARD Sounds. A ešte to chcú dodať, tuto sobotu 22. augusta chceťa zejčenio s hoščimi potom jubilej vosvičiť. Za počátk bude sobotu popodňu cuch s kofepičom a tiež kultúrny program sú tam spriotovali. A tom pokúkneme ešte raz do staviznou na 100. posmiat národniny Achima Brankačka, když o tom sme vám včera rozpravili a máme ešte malý úryvok z tutého vysielania za vás prihotovaného.

0: Dziękuję.
1: Zvonky tovaristva Serbske kopadje gratulirujú učobne doktoroju Michalvoju Hajdanoju z druga k šincažnemu kulovatomu vesem žasetemu národnemu dňu. Strovie jomu žica a deremeža, negajšne dvojkoletne předsedar okresnego sejma z previa nysajú by teke dvojkoletne zvonk tovaristva serbskych kopadjov. A jo tovaristva 2017 sobu založil.

A to je bol náš penežeský aktuálny magazín. Se nážiam až čumili dobrý start s nami do nového týždňa. Víče stoja zase kultúrne výražky ve srežišču ako všetci na votorách. Žiči mogú se na dalšie zvierece čojnko jaslíš a ja sa jasným okuláš smiem vás jašť přes program. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Žicem šiknom, ako musí živáš spätobne a úspešne týždeň a šiknom dovoláriam viasové a vedachenské dne.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Ja vás ešte raz celoutromne povítam a to všetkých, koci sú tu v Miločicach, Jechatskej haly Pola Bobkec na statoku, ale vyzote všetkých pred rádiom alebo livestreamom, rejne zosť zašaltovali, respektívne si tu sem do Miločic dojeli. Po 9 staciach, ktoré sú so podsobí v Užice, v odmieli je dženca skončne one džen, přišou naša beach volleyballová túra 2026 číslo s veľkým finálom zakončí. Oj, vulky pokal, tun hižo za všetkých rajerov a rajerko, vidžomne tu stej, turnier, tun tež hižo celú chvíľku beží, vizo sme tiež dženca s dupkom startovali, s dupkom na pošestčích, je sa tu hreniara zaujízdava, so môžeme potom ve úsovaniu hišče dobečerské mústvo mytovač a tiež snáno krótky interview esť. Nedom zoniče potom tiež prvný update, tu, kak tu dotal, všetko takhle beží. Najprv pak náš Franz nám přeradí, na kotru hučbu smieče so vyrúsovania veselič.
3: Ja vás tiež všich vítam na poslednú stáciu našeje beach túry a zbúrče si vy ju mohli ešte jenom tak pravie ľubič dať. Mám ja za vás te pravé stúčky přijotované. Kež napríklad Zamba Ole Ole skupiny Holasky.

0: Hi, ja som čiže vyjú zásad tu z Bobkec Jechanské, ale my očicách, ktorá je opravde kopata pona, tu mi je zrajniš, čo maj, ktorý je ste natvorené, je opravde šitko pona ľudí, tu dobíš, hoj keď bohač, so doso nederíš. A vieso sme tiež dženca zaso tu turnírovú návodu postajili, to ste dženca Marta a Hilžbieta. Hilžbieta, ty máš tu opravde pšelat, kak okolo našho turníra, okolo našho úlko finála tu upada. A vieso, to nie je žiadna prekvapienka, sme dženca tiež zaso uknihovaní.
1: Hej Felix, ma musmo gajstrun rekno zase vuknihovaní, 20 mústva sa tu dženca vúbeďuja a se spýtaja jo tún titul do dobečera naše biččúko zdobeč. A hej, hač dotal, poprom šo dere beži, my máme dženca in jara krúte času plán, ale hač dotal, mu tún šapnemo dere dođa žeč. A to by so tež, na tom zaleží, zo sa tu šicu jara dere na náš časoplán žerža a sú namiestne, dež maja mani namiestne vrča. Hej, hač dotal, poprom šo jara dere beži u nás.
0: Kajši žbieta hižo prajúva, opravde dženca šitko na menšinu plánované, opravde kujždy mústve dobitej stajne, opravde na minútu dokladne na rajnišču stač, zo môžeme potom opravde pokročovať a tu šitkere bio našeho úsilvania tež převiesť. Žbieta dáva nekajko favorita dženca, dáva sa, jo sa tam hižo nešto vukristalizovalo, kak tam upada, abo prajšte, to je opravde vúrunané a potom v kaunej fáze haklec môžeme tam dále nešto dokladnejšieho rec.
1: Hej Felix, so také jenom pravo favorita, že ja nekaj nesem, docela uvidžova studiru. A dobu rejs, rec, ty máš také tých, to silné mústva, kaj še neznaje, Bobke Cvojva jara silná, tiež mústvo Klumbaki je silná, kaj špopravom všetco, tiež Jessac proč přečio, kaj mi ještia, že zajšvich tyženo znajeme. Ale vizo, hej, máš tiež tamné mústva Peter Kluč, abo Zambuka Allstars, ktoré sú tiež, že znáte, že zajšvich finálu, ktoré sú tu zase zamúža dere přesadič.
0: Hej, Zambuka Allstars. Dženca Pšipula Prajne môža docpieť čtvrté dobyče na finálu našej bičtúry zase. Po takým ja si myslím, to je veľký favorit, prečo ktorým už chce tu dženca kúžiť dobyč. Božišo, ich tu slyšíme pri mikrofóne, netko pak najprv raz dále zvučku.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Aj tu so dale mocne dobula bije, pošitko ne si tu obladaš, potom, hej, vidíš jasne, že je tiež leca zase tu pri finálu. Nivo kecro vysoký, ale to mne spravne pane docela nepřekvapí. Netko cú vám skrotka nešto osobite rozkvášť, tež zajšvele to pri finále du sme ju hižo mieli našu tak mienovanú Zadkula Lucky Loser Challenge. Hajkaž mieno hižo všeradži dostanú šie témustva, kotrež so všetkole potom nesú môli kvalifikovať za kaónu fázu a tude všetko so kýla miestom ke konci. Všetko tute mústva dostaná ešte raz extra šanzu, ale nic na polu volejbola, ale v cioch na piatých minirách takéc. Tým, ktorýž na koncu najviac do ponáro máži, sme so všes naše myto Lucky Losera vieselič. A tá prvná challenge, tá potom, tá je so tiež hižo zahajúva, to je jedna typová hra. A hižo dosť započátka turniera môžachu všetké mústva jeden typ potedáč, ktorý tým dobuže skupinskej fáze přerezne najviac dupko a keľko, nic přerezne, ale dohromady, potek im keľko dupko, dohromady činí najlepšie mústvo tu dženca všetkole. A čím dokvanejšie ste typovali, čím viac dupko púčie potom na váš konto, 10 dupko za najlepšieho trochovaria, jeden dup za najhubienšieho. A hoj. Po niektorých menšinách potom chceme túto prvnú challenge nudom uhodnočiť, ak až prajene potom ešte ďalšie challenge sčijujete, ale potom jace. Božišo, netko najprv raz, dále s hudbu.

0: Aj sme vo čvartu Mimočica. Predposledná hra skupinskej fáze. Ja som u nej zakončila to reka, zo džeme netko do poslednej hry. A tu tu naša Elžbieta tu u nej pripovedí a potom nedom zájí. Nicht už šefáluje, my pokočujeme. My ste pýtnali v biehu našeho túre lieca, že stajne na každej stácii mieli viesté moto, pod ktorým šieso aj túta stácia odmieva. To by, hoj, najšiel, ako ryšie, što sme si tam ako zadkula tým přemyslili, spočatne v Walklecach trikovi, Ralbicach 1990 leta, potom nepečicach modro-čiavane biehuje. Všetko so frinkoli konec, tank top ve Votrovie, najrenší kvobúk, mea hušice rádvoriu, zdrasčení v opačnú outfit Kosčicach, kupanskú drastu, kulovie v lesnej kúpeli a potom posledný týždeň roženče šlips a muchu. A tu zmys za tým všem vie, stácie respektívne modinské kluby sú môli nešto dobyč, mienujúce preniu stáciu klitu. To opravde jedne, aj si myslu, vulke mytoš, ako zmieme klitu menie, jasne menie stáciu hač lieca, štož bych u lieca džesač, budú klitu, to ište dokvane nevieme, ale na kúže bat menie. To reka, zo kúžda stácia, kýž so přízeví, so potom nemôže přiúzač do našej túry. A náš Klaudio z Tumbeženca za to zamovite, tute fota, kýž sme potom na kúžde stácii činili, kýž sme potom aj šitkých zromačili a zestupač so dali ze zodpovednym outfitom. Tunieženca, náš Klaudius je to uhodnočil a Klaudiuso, što je to by tam napadlo pri uhodnočeniu? Aj sú so trošto ľudí pri tutej akcii tiež občelili?
1: A ja som narovženca, som aj všetky obrazy si ešte raz vobladal, keď sme potom celili. Aj a tam sú dve stáci jara, aj jacore ľudí tak rec na fočemili hač na tých tamných. Hej, a to bych ju Walklece, kajž tež Rožant. To bych opravdu jara urunána ličba tam. To som potom tež trošku časa treba to všetko uličiť. Když je tež Češko, když nekoci potom tež záde to obraza ište stej a potom nevíš, ač majate hej tún triko v Walklecach, abo v Rožantče tún šlips a tún muchu zotvanu. Hej, ale som potom tež dobečera, tak rec uličiu. Hej, a veselíc smeža so Walklec. Oni sú dobili takrát sprenú stáciu za klitu. Aj.
0: Walklecach bych už so okolo 90 ľudí zastúpali a roženče posledný týdžen nemali 80, podek im vútromnú gratuláciu na Walklece. Kajšižo leca môža oni klitu v Walklecach potom tiež za sprenú stáciu vôtovač sú si takrát start klitu 2027 zaslúžili, zdobili. Gratuláciu. A aj po všetkom spevie chceme dále trošku ročo zladovať a našu lietu šubičku zimač.
2: Feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Aj pre ní štvrťfinále ja sa to hodne zakončil a miestrujím sú tam tiež rally Zambuka All-Stars. Po takým aj osobite mústvo ja raz praju, oni môža leca po takým štvrtému ráze za sobou tu náš veľký finále mimo Čícach dobyť. Ja si myslím, to je jasné, zašte sa to dotal nikomu poradilo nie, ale oni sme to tiež již oprajili cečí raz za sobou, to by prvný raz bylo. A netko po takým je možno štvrt raz dobyť a hodne sú sa snadne s dvema dobkom aj odstavka přesadžili. Po takým je ešte šitko nucka, přímný ste kapitán Kašpor Čísvauk. Aj, běží dotáž šo po pláne, alebo by tiež již o trusku snadnýšo, ať še si to očakovali?
1: Često so sme nekaj popilali, bo ja prajo za kužopat. Na kužopat šo po pláne běží, musíme možno dve snadne remili, ale nekak to po nás takého, že môžem po nakoncu šetce s jenom alebo dvejami dobkami přesadžiť môžemo. Aj, musíme hať šo to ja vás pokojú.
0: To by sa tiež jedna vysta kvalita potom takého turnírového mústva, kýž potom na dobk tiež funguje a tiež po takej snadnej repon sa nakoncu toho přesadžiť. Pytne, če vy netko tu také v hali alebo pošitko nebylo turnira, zase če vy snadno také trošku, a ja praju vás nevoplúvané mústvo, kýž aj také mústvo, kýž všetko dobuže a da počnem, že pytne, če vy sú druzy snadno trošku žalivý a so přečivo vám ište snadno 10% bolé pracuje, alebo prajšte, nie, tak to nie.
1: Aj, vy som už asi všetce, co chce pomôcť, je mojene tamo mústvo s dobrými rajerami, ten dinky od dobuč, som nekej neobľúbované smuto, ja nebo v prajo. Snadno, niektorých mústva dojko, ktorýž nerade na nás raja, dokáž on im bydža, som mu silné smu, ale aj nie neobľúbované šnic. Kúže mústva majú svojich aj fénu, když to tak prajíč môže, môte mámo a tamo tie.
0: Aj, tak to by to byť. Aj, Sile, jedno vprašeno, že ta poprom te cí pokále potom steja. Máte to separátnu vitrínu za naše zadkula pokále, že by máte to steho? Máte to jedno osobite miestno? Abo skrýveni, že nikaj kej posledný komor to steja, správne?
1: Nie, to steja po našo najlepšo rajera Eliasa Vestvie. Tu na Jensa klien foto posol s našimi svým kamorkom, že šeši horeka steja. A ja, môžem sa veseliť, když tam Jensa dá si jen pokále k tomu šinže.
0: Ok, da sa nádiam, zašte tam dosť čmestná je. My na kúžepad tún foto pola nás na Instagram do našej story stajeme. Ja si myslú, to sú šíce čipní, kak to také upadá, kdež také cí. Snáno potom poží šo 4 zadkula byť finál pokale podľa sa stea. Ja som niečo slyšal, ale máte tiež leca nové triko. A vyšte popravom, taký ty máš ište tún staré triko zdraštené, taký písané, hej, lila, červené, žlote. Ale máte tiež no merch, tak rec, nové triko. A samo se sponsorami, kak tomu?
1: Hej, na špilne Elias, ja sa lica jemo po henčke naprašovač, pohúte lušmili nám snano tie pulovre, kolora, nojce, ako musel sponsorovač. Ja to mi jenom mailku písal, že kus vábeno za nás činu, že sme s tými dobytkami, ktoré sme hačo nieké zna docpili. A po nej to poprom relatív nekomplikované bolo, to sú prajli hej rade, a nieké mamo im naše tanktopu, hate pulovre.
0: Super, a pon, dis a pon torst?
1: Hej, to je jedna dobrá prašená. Môj ľadá čo, čo bude? Snano je môj bude. Jan.
0: Ok, my sme na kúžde pár čipní. Hadza tu Jensa, Zambuka, Ostos, štvrté dobyče za sobu. Poradži, abo hač snáč opravdže nech tu z druhých mústvo si môže Jensa tu titul zakovač na kúžde pár. Je tiež dojšto kvality na tamnej strane stajne zastupené. To pokazajú tiež snadné úsledky. Zakytovariu titula, potajkým my sme čipní a bylo úsovania potom v sezóniče štú, so tu ve veľkým finálu Mivočícach na koncu přesadí.

0: našara, bo ceče miestno ta veži tam z tej runie 8-7, potajkým snadná to na každý pad ra mies druhým tam Zambuka Osta z raja, ale my chceme tu netko našu druhý džil našej Lucky Loser Challenge převiesť a tu steja viacore mústva a ceďa so na tým obdželič, ja som šitko ižo raz rozkvat, netko so potajkým trochu je prvnie prašenie skrotka přemyslič a potom zalokovač. Kak vulky je náš letuší pokál za dobyčera, kýž tam je prytku na tom podesče stej náš beno júd skrutka hore ďalží, jenož vota lokaládač, nic nekak ronič a myrič, vieso nic, trochovač, kak vulky tún aparát je. Skrutka přemyslič, potom nedom vodmou napísač. 5, 4, 3, 2, 1. Nitko so úsledky napísia, ja náš Franz tu mestrujem písa. Tam so 43 cm trochu, ja tu je zadkula 43 trochu, ale fyl je trochu, peča 43, 39 a 37 a po. Korektná odmova je 43,2 cm. Dále je druhé prašenie. Koľko kilometrov je náš sluchomobil po džensnišej stácii k letušej beach tourie je? Nie, nic po džensnišej stácii na našich stáciach doto. Po takým BU 9 stáciu. Koľko kilometrov je náš sluchomobil? My sme to tak líčili. Start stajne, tam náš sluchomobil odjeďe pri studiu Budešine, potom k stácii a vyzo zase domoj. Nie je to samsne kaž Loni. Loni sme mili menej stácie, sme mili druhé stácie. De prašenie je samsne, tá distanca pak je hinajša. To by jak vyzo přelohko bylo. 9 stáciu dohromady. Najlepšie je netko vieš, že, ale to je uproč trochu ani přelíčiť, je ťažko. Jeden trochu je tu 400, nieže než to kilometrov, 270 kilometrov. 7,5 kilometrov. 450 kilometrov. To je chytro veľa. 450. Sú všetci zalogovali? Aj? Korektná odmova je 129,8 kilometrov. A netko, posledné prašenie. Koľko mústvo je so dohromady na všetkých stáciách leca obdželivo? Po takým stajne každú stáciu maximálne 20, čo? Preto sme tej všetko raz naličili, už tu je to kežbo, to stano môže trošku lepšie trochovať. Ja som vede rúne prvne hodince ešte všetké mústva naličili, všetké odpovedné líčby. 5, 4, 3, 2, 1. Tu sme 110, 120 trochu je, 120? Aj. Tu. To je to opak zrozumene pozaču. Dohromade, na každú stáciu tam sú vždy 20 na jednej stácii. Čo te prašno?
1: Zählen die Mannschaften oder wie oft Teams teilgenommen haben?
0: Der Mustwa, kýž sú so obdželili, potek im tiež dvojce, also každú stáciu šetce 20 maximálne a potom kurz džibit. Po takým 108, že sa je tá maximálna líčba. Ja. Pozená šanca netko napísať. Co napísal? No okej. Okay. Tá pravá odmova je 160. Also, hej. To je popravom logické. To je tiež rekord vystavíc na Bičtore. To po takým sú naše trochovanské prašná, veľmi my netko šítko uhodnočíme a potom prajme, štúje nás tak lúzom.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Od 21. do 28. odmier so v Komorowie Hutowa Nights. Piat kvečo piskeja DJ Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew a sobotu očakuje vás na Mainstage DJ IKG Diskotik a Kleptograf. Mimo to môžete so na Technoflorie zaso na Hangover Crew vieselič. Konc týdňa dáža komoročenio potom kusk mernišo vukličeč a to z gulašové kanonu a šelakorými zábavami za svojbu. Štúž nohce konc týdňa telko sviečič a račo nešte aktívnejšie pyta, nech dojnže si sobotu 22.8. do Kopšina. Tam vodmier so po dlhým času zasa junu sportové vúbeďovanie vo najsilnejším Serbie. Tute započne so 14 hodin cicečí pri Kopšinianským rodišču. Jeli máš lušť, môžeš so na Insta pola nuprakom modžine abo pola pauka pšizevič. Za to trebaš ešte 2 do 4 pšečelo, sa menša jenu žonu vod mústvo a pšinoš kvot 5 euro. A tu ešte jeden termín daleko v príchode za mesiac, dokvaníšo 8. džiato, odmier so v srbských bazlicách bunkerová party. A to od 21 hodín pri hače v srbských bazlicách. Potekým, jeli zo nešte tak spontánne z plánovania, môžete si bunkerová party v srbských bazlicách do vašej protoky zapísať. Zadkula.